RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah. Apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan melalui MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN Muhammad Razi Omar mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Pordisan Negeri Sembilan serta Tok Bali Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi itu. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak ke pusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skuadra seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih kesemua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan melalui sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. yang hit dan popular.
5: Sudah, sayang, katakan liat apa saja.
4: Memang terbaik, Negeri FM.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Baik, Negeri FM Moncak Petang bertemankan Pana. Ha, tapi hari ni, saya petang ni saya tak seorang-seorang lah. Ah, alhamdulillah, yang depan mata ni kan sejuk je tengok. Baik, saya tak keseorangan sebabnya saya bersama dengan Ustaz Samsul Debat. Siapa tak kenal kan? Kenal ke tak kenal? Kenal ke tak kenal? Mesti ramai yang tertanya-tanya. Kalau nak tengok macam mana kan Samsul Debat, Ustaz Samsul Debat ni, boleh tengok juga. Kita dah live juga dekat TikTok at Negeri FM Official. Boleh juga tengok dekat sana. Yang mana dengar dekat radio, boleh dengar dekat radio. Baik. Jadi sempena dengan 10 Muharram, Hari Ashura, okay, kita nak berkongsi sikit dengan Ustaz Hijrah dalam kehidupan seharian. Selamat datang Ustaz.
2: Terima kasih banyak.
1: Macam mana tu Ustaz?
2: Kalau nak
1: apa perkongsian tentang, kita hari ni?
2: Tentang hijrah ya. Hijrah ni ramai yang perlu faham bahawa makna hijrah adalah sambutan meraihkan tahun tibanya permulaan tahun baru dalam kalendar Islam, iaitu pada 1 Muharram. Dan memperingati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah sampailah ke Madinah. Dan peristiwa hijrah ini menjadi titik permulaan kepada takwim kalendar Islam hijrah di zaman pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Jadi dari sudut bahasa, makna hijrah bermaksud permulaan tahun hijrah, iaitu ketibaan tahun hijrah. Dari sudut istilah pula, makna hijrah adalah peringatan untuk menghayati semangat hijrah, iaitu berpindah daripada keburukan kepada kebaikan, berpindah daripada kelalaian kepada ketaatan, dan juga kelemahan kepada kekuatan iman dan juga akhlak. Itulah lebih kurang sebut sedikit maksud eh. Macam itulah.
1: Jadi bila sebut saja perkataan hijrah, ramai terus terbayang penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam konteks kehidupan kita hari ini, apa maksud sebenar hijrah yang perlu difahami Ustaz?
2: Yang perlu difahami ialah perpindahan ni bukan hanya perpindahan. Perhijrahan ni perpindahan. Bukan hanya perpindahan dari segi perpindahan fizikal, iaitu berpindah pada Somban pergi Melaka ke Somban PPD ke kan, daripada Somban pergi ke Johor ke, tapi tak, dia merupakan juga perpindahan dari segi sikap kita, daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Kita sebagai manusia tentulah ada sentiasa ada apa kata, sentiasa ada kekurangan yang boleh kita perbaiki daripada masa ke semasa. Dan perubahan sikap dan perangai tingkah laku kita daripada buruk kepada baik ini juga adalah dianggap sebagai satu penghijrahan. Macam tu jugalah kalau kita daripada hidup seorang tiba-tiba kahwin dah berdua, juga satu bentuk penghijrahan. Daripada hidup seorang dah berdua berpasang-pasangan pula, dah lain nak perangai, makin rajin keluar, dah tak boleh keluar pula, berubah kan, rajin tak, makin tak pergi masjid, dah pandai pergi masjid. Dulu pengen tak sokong dengan budak-budak ni, dah ada anak sendiri sayang pula. Jadi perubahan-perubahan ini juga adalah dianggap sebagai satu bentuk penghijrahan.
1: Macam tu kan, perubahan-perubahan tu kan. Tapi kadang-kadang kita pun tak perasan tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian kita lah. Macam Ustaz, apa yang paling-paling Ustaz perasan ataupun nampak lah orang kata?
2: So yang paling clear borek badan lah tu kan. Kemarin tak ada lah bosa macam tu, dia ada bosa pula kan. Lepas tu perubahan-perubahan mungkin dari segi tak menjaga makan, mungkin makin berusia ni kita makin cermat makan menjaga makan. Jadi maknanya kita kena melihat berhijrah ini semualah. Dan kalau saya pun tengok semua aspek tadi, ada lalai pada taat, mungkin ada yang saya lalai, kena lah jadi taat. Mungkin kita kena berubah daripada malih, ada bonus kita malih, kita jadi rajin. Negatif kepada positif kan, daripada kita mementingkan diri kepada orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Dan begitu juga hijrah daripada, kalau kita bekerja tu, bekerja

0: Baik, Negeri FM, Monca Potang bertemankan Pana dan juga Ustaz Samsul Debat. Kita kembali dalam kita punya tajuk hijrah. Tapi Ustaz dah bagi saya tajuk tadi lah. Nak stay atau hijrah. Sedap sebenarnya tajuk tu Ustaz. Betul tak?
1: Betul.
0: Kan? Jadi macam dekat sini Ustaz, apa lagi yang kita boleh orang kata nasihat daripada Ustaz yang Ustaz boleh kongsikan juga, boleh ceritakan juga.

0: Ala.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ini sedikit bahan kepada semua pendengar Negeri FM yang mana berkelapangan hari Sabtu ni. Jom beramai-ramai memeriahkan program Madani kita yang akan diadakan pada Sabtu ni, 27 Jun 2026. Ha, esok di Kampung Sawah Chuah Port Dickson bermula 9 pagi sehingga lewat petang. Pelbagai acara diadakan termasuk pertandingan e-sukan, e-sport lah. Jualan rahmah, jualan agro madani, kempen tukar topi keledar serta pelbagai aktiviti menarik yang akan dianjurkan. Turut diadakan pameran reruai oleh agensi kerajaan dan swasta. Perasmian akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom dorah beramai-ramai ke Kampung Sawah Chuah ni, Port Dickson, bersempena program Madani kita Sabtu ni. Mana yang berkelapangan tu boleh bawa kaum keluarga, sahabat andai, pergi memeriahkan majlis dekat Port Dickson ni. Apa pun, kita layan dulu lagu daripada Zizi Kirana, Kejar. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Dato' Ahmad Jais di Ambang Sore. Lagu permintaan daripada Kak Mas daripada Melaka dengan ucapan selamat berkonti buat DJ Has hari ini. Terima kasih banyak Kak Mas. Untuk anda yang tak nak terlepas info terkini, aktiviti menarik, video di sebalik tabir dan pelbagai perkongsian menarik daripada Negeri FM, jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM ya. Dan kalau ada yang nak request lagu macam Kak Mas tu, atau nak kirim ucapan, nak berkongsi cerita dan pandangan, boleh WhatsApp kita di Konti 012-603-0603. Lagu-lagu terbaik dari pelbagai genre dan pelbagai zaman sentiasa menemani malam anda. Kekal bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream terus melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Terlayan dulu lagu dendangan daripada Awi, Coretan Pilu, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik pendengar setia Negeri FM, ada satu berita yang cukup membanggakan untuk kita semua rakyat Malaysia. Malaysia berjaya melonjak ke tangga ke-15 dunia dalam kedudukan daya saing global tahun 2026. Satu peningkatan yang sangat memberansangkan berbanding kedudukan ke-34 pada tahun 2024. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pencapaian ini adalah hasil usaha dan kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat Malaysia sendiri. Malah Malaysia turut mencatat antara peningkatan terbaik di dunia dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Walaupun begitu, kerajaan tetap komited untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan khususnya melibatkan proses kelulusan pembangunan di pihak berkuasa tempatan supaya lebih cekap, pantas dan mesra pelabur. Apapun pencapaian ini membuktikan bahawa apabila semua pihak bergerak seiring, Malaysia mampu bersaing di pentas dunia. Tahniah Malaysia. Semoga momentum positif ini terus membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Tahniah Malaysia betul. Itu adalah antara yang boleh dibanggakan. Layan dulu lagu daripada Slam, Kembali Merindu. Lagu permintaan daripada pendengar kita di WhatsApp Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama. Get pokan podek sing.

budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat bumi putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel diumum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Pencapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatan kuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti Dapatan Mesyuarat Penyelarasan Khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca lima daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usaha.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna, huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh kan tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, marilah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh kan? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya pun dulu bukannya betul yang sebut a'udzu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak nak tasmi' dengan imam masjid. Jadi saya pun try pi juga. Try pi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, "Ismahli Syekh, minta maaf Syekh. Mungkin sema'atlah Al-Fatihah, boleh tak saya nak tasmi' Fatihah?" Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua try lagi. "Syekh, boleh tak nak tasmi' Fatihah? Nak bagi dengar baca Fatihah." Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pi tuan-tuan, saya kata, "Syekh, boleh tak saya nak tasmi' Fatihah?" Tiga kalilah. Kemudian Syekh mungkin cemui sangat budak ni, dua tiga kali duk minta. Jadi Syekh kata, "Ha, fata sama'. Ha, baca tengok." Saya pun a'udzu billah, dia pun khalas roh, dia kata, dah belah dia kata. Baru a'udzu. Lebih habis pipih lah dia kata. Bila saya pi dekat Syekh saya, Syekh yang duk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada Syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, "Syekh, tadi aku pi tasmi' Fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, imam masjid. Tapi bila a'udzu, dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya. Suruh belah." Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi Syekh di tiang tu pun cerita dekat saya. Dia kata, "Ha, cuba baca tengok." Saya pun baca lah. A'udzu. Syekh tu pun khalas dia kata. Cukup. Khatak dia kata. Salah ni. Rupanya. Lalu saya tanya Syekh, "Macam mana nak sebut a'udzu betul?" Dia begini dia kata, "Oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga. Jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu. Maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja. A'udzu." Ha, sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udzu macam mana? A'udzu billahi. Dia buka a'udzu billah. Ha, kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ha, sikit lah. Dia tak ada a'udzu. Ha,
boleh lah. Malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udhu tuan-tuan. Boleh lah. Tadi kita sebut a'udhu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi semayang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut rabbil. Selalunya kalau kita duk dengar orang sebut rabbil. Kalau sebut rabbil salah dia baca. Alhamdulillahi rabbil alamin bil. Bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada lima. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

0: 27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau